Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Հայ Եկեղեցու ձայն ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 941-96-969 թվին։ Այսօր կիրակի սեպտեմբերի 27-ն է։ Գարնան առաջին ամսվա վերջին կիրակին անձրև ու պաղ մոռացվեց երեկվա գեղեցիկ օրը։ Իսկ Հայաստանում այսօր աշնան առաջին ամսվա վերջին կիրակին է։ 6 տարի առաջ ուղիղ այս անիծյալ օրը Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի մեր Սուրբ Արցախի վրա։ Այն տևեց 44 օր, միջև նոյեմբերի 9-ը, երբ նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Այսօր 6-րդ տարելիցն է։ 6 տարվա ընթացքում արդեն Բաքուն խոսում է իր օրակարգով, իսկ օրակարգը Հայաստանի Փաշինյանը վաճառում է այն շատ ցածր գնով։ Ջեհրում Բայրամովը Մակիամբյոնից խոսում է դեֆակտո խաղաղության մասին, բայց նույն ելույթում առաջ է մղում Ադրբեջանի համար կարևոր պահանջներն ու ձևակերպումները։ Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ կապ, Թրիպի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք համատեքստում և ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքի մասին թեզը։ Հայաստանը չի կարող միայն արձագանքել Բաքվի ձևակերպումներին, Հայաստանը պետք է իր օրակարգը դնի բանակցությունների սեղանին, ինչը ցավոք սրտի մոլորվել է ու դարձել մանրադրամ։ Եթե Բաքուն միջազգային հարթակներում ներկայացնում է, թե ինչպիսին պետք է լինի տարածաշրջանի ապագան, ապա Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է նույն հարթակներում հստակ ասել, որտեղ են Հայաստանի կարմիր գծերը։ Խաղաղություն չի կարող նշանակել, որ մի կողմը պահանջներ է ներկայացնում, իսկ մյուս մասը միայն իրականացնում է դրանք։ Ուժեղ Հայաստան պետք է լինի, և պետք է լինի ուժեղ ոչ թե Բաքվի օրակարգների մեկնաբանը, այլ իր օրակարգի հեղինակը։ Հայ ժողովուրդը թույլ չպիտի տա, որ փոքրիկ բռնապետը վերջնականապես կուլ տա մեր Հայաստանը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, ծանոթանանք Հայ Եկեղեցու պատմությանը, Սուրբ Գևորգ Քաջամարտիկ զորավարի հիշատակության օրը, Վարագահ Սուրբ Խաչի տոնը, Կոմիտաս, սեպտեմբերի 26-ը Կոմիտասի ծննդյան օրն էր։ Պատասխանում ենք ձեր հարցերին։ Բախտավորություն, ի՞նչ է բախտը և ընդհանրապես ո՞վ է բախտավորը։ Եվ անշուշտ խոհափիլիսոփայական պատմություններ, ի՞նչ է ագահությունը և շաբաթվա բանաստեղծություն։

Հաղորդում ենք լուրեր։ Լուրեր սկսենք մայր աթոր Սուլ Փեչմիածնից։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Միածնաեջ մայր տաճարում կատարվեց հանրապետական մաղթանք։ Հոգևորականաս դասը եւ ներկայ ժողովուրդը աղոտք բարձրացրեցին առաստված Հայաստանի Հանրապետության անսասանության, խաղաղ եւ անվտանգ կյանքի համար։ Այնուհետեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Եպիսկոպոսաս դասի եւ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների հետ այցելեց Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության եւ անկախության համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հիշատակին։ Պանթեոնում հայոց հայրապետի նախագահությամբ կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Հոգևորականաս դասն աղոթք բարձրացրեց առաստված քաջորդիների հոգիների խաղաղության համար։ Նորին սրբությունն ու եկեղեցականները առանձնաբար այցելեցին նաև ազգի հերոս զավակների շիրիմներին, բերելով իրենց խոնարհումը եւ աղոթքը։ Ազգը զորեղ է, եւ պետությունը անսասան, երբ անխաթարեն նվիրական արժեքները, ավանդույթներն ու նախնիած ժառանգությունը։ Ամենայն հայաց կաթողիկոսի մտքերից էր։ Կաթողիկոսը Մայաթոր Սուրբ Փեշմիածունում ընդունեց ԱՄՆ-ի ժամանած ասորի ուղափար եկեղեցու ուխտավորներին, գլխավորությամբ Նյու Ջերսի Սուրբ Մարկոս մայր տաճարի հոգևոր հովիվ հայր Ջոզեփ Շամունին։ Կաթողիկոսը նաև Գոտայքի թեմի բյուրեղավան քաղաքի նորակառույց եկեղեցիների ոցման հանդիսավոր արարողության հանդիսապետեց։ Եկեղեցին կառուցել է ռուսաստաբնակ հայորդիների Մխիթար եւ Յուրի Արոյան եղբայրների բարերարությամբ ճարտարապետ Էդիկ Պողոսյանի նախագծով։ Սրբազան արարողությանը ներկայ էին մայր աթորի միաբանները, հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդները։ Ավանդական աղոհացով հանդիսավոր դիմավորումից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը եկեղեցու բակում կատարեց ծառատունք։ Իսկ այժմ մեկ հայտարարություն մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված հայաստանյան ցարակելական սուրբ եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցն իր բովանդակության եւ ձևի մեջ հակասահմանադրական է եւ հակականոնական ու անօրինական։ Պետական միջոցների մսխմամբ, սոցցանցերում եւ լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքներու եւ հերյուրանքների հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարտարի, քիննախնդրության եւ եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության։ Տեղին ենք համարում վերիստին արձանագրել 2026 թվականի փետրվարի 17-ից 19-ը Ավստրիայի Սանկտ Պյոտրն քաղաքում գումարված եպիսկոպոսաց հավաքի որդեգրած դիրքորոշումը, որով հայ իշխանությունները դադարեցնեն եկեղեցու հանդեպ հալածանքները եւ հարգեն եկեղեցու դարերով ամրագրված ինքնիշխանություն ու ինքնավարությունը, եկեղեցի պետություն հարաբերությունները խարխսելով փոխադարձ հարգանքի, իրավասությունների հատուկ տարանջատման եւ ազգային շահի առաջնահերթության վրա։ Վեր դնեն շինծու մեղադրանքներով եւ զրպարտություններով եկեղեցականների ու ամենայն հայոց հայրապետի նկատմամբ բռնաճնշումներին, եկեղեցու տկարացմանը, եկեղեցականության հեղինակազրկմանը որդեգրված սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի եւ աշխարհայսփյուր մեր ժողովրդի բարիքին, միասնության ամրապնդմանը, առավել եւս արտաքին անվտանգային սպառնալիքների հանդիման արկա փորձությունների դիմագրամանը։ Այս հայտարարությունը մայր աթոր Սուրբ Էջմիածնից էր։ Շաունակենք լուրերը, հայրենիքը, ուր են տանում մեր հայրենիքը։ Առաջկայում Հայաստանի քաղաքական օրակարգը գեներացվելու է հիմնական մի քանի հարցերի շուրջ. Տիգրանաշենի վերադարձ Ադրբեջանին, հայ առաքելական եկեղեցու դեմ իշխանության նոր արշավ,
նոր սահմանադրության ընդունում, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավոր դուրսբերում Հայաստանից։ Վերաթվարկված բոլոր հարցերը վերաբերվում են Հայաստանի, հայկական պետականության ֆիզիկական և հոգևոր անվտանգությանը և դրանք պայմանավորվող քաղաքական կառուցվածքին։ Ընդ որում, բոլոր դեպքերում խոսքը ինչ-որ բան հանելու, ինչ-որ բանից հրաժարվելու մասին է։ Տիգրանաշենի պարագայում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս է բերվում ռազմավարական նշանակության բնակավայր։ Կար ժամանակից դրանից հայկական բնակչությանը հանելու հստակ հեռանկարներով։ Եկեղեցու բարեփոխման վանդակ ծրագրով հայ առաքելական եկեղեցուց իշխանությունը պատրաստվում է հեռացնել ամենայն հայոց կաթողիկոսին և հոգևորական այն դասին, որը չի կիսում, այսպես ասած, չակերտներով իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Նոր սահմանադրության ընդունմամբ դրանից հեռացվելու է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ազդարարելով երրորդ հանրապետության վախճանը։ Իշխանության այս ծրագիրը տեսականորեն կարող է, եթե ոչ տապալվել, ապա գոնե զսպել միայն իրական հանրային համախմբման միջոցով, որի ուղղությամբ այսօր գրեթե որևէ քայլ չի կատարվում։ Մեր մեծ Չարենցի, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, այս օրը կարծես այս օրերի համար էր գրել մեծ բանաստեղծը։ Իսկ այժմ ուրերը շարունակենք հայ դատի համահայկական խորհրդաժողովը սեպտեմբերի 25-ին մեկնարկվել է Երևանում և շարունակվելու է մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Հայ դատի խորհրդաժողովին մասնակցում են շուրջ 20 երկրների ներկայացուցիչներ։ Այս օրերին Հայաստանում նաև գիտության շաբաթ է։ Գիտության շաբաթը Հայաստանում ավարտվում է այսօր սեպտեմբերի 27-ին Երևանում և մարզերում անցկացվել են գիտական և կրթական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Իսկ այժմ մեր խաղաղասեր դրածին մեզ մեղադրում է մեր եկեղեցու գողության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է Արցախի հայկական կրոնական ժառանգության վերաբերյալ իր քաղաքականությունը և այս անգամ հայերին մեղադրել է հայկական եկեղեցում վերականգնման աշխատանքներ կատարելու և գողության մեջ, մասնավորապես Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության պահպանության զարգացման ու վերականգնման ծառայության ղեկավար Սաբինա Հաջիևան դժգոհություն է հայտնել, որ հայերը դադիվանքում 1997 թվականից մինչև 2011 թվականների վերականգնման աշխատանքներ են կատարել Հայաստանի Հանրապետության և հայ առաքելական եկեղեցու միջոցներով։ 2014 թվականից սկսած իրականացվել է նաև վանքի եզակի որմնանկարների վերականգնումը։ Քելբաջարի շրջանից հեռանալիս օկուպացիոն և ուժերը թալանել են Խուդավենքի, այսինքն մեր դադիվանք իրենք անվանում են Խուդավենք, Խուդավենք եկեղեցու վանական համալիրը, և Հայաստան են տեղափոխել համալիրին պատկանող խաչերը, զանգերը և այլ տարեր, այդ թվում պատերից կտրել և հափշտակվել են որմանկարները։ Այս կապակցությամբ 2025 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Խուդավենքի, այսինքն դադիվանքի վանքից ապամոնտաժված և երկրի տարածքից ապօրինի դուրս բերված որմանկարների և խաչքարների վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվել են Ինտերպոլի գողացված արվեստի գործեր տվյալների բազայում։ Սա նախատեսում է, որ միջազգային իրավապահ մեխանիզմների կիրառում, որպեսզի երբ որ գտնեն այս որմնանկարները, պետք է վերադարձնեն Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Սա իրապես ծիծաղելու մի բան է։ Իսկ այժմ շարունակենք լուրերը առաջնորդարանից։ Առաջնորդարանի լուրերը
առաջնորդար Սրբազան հոր այցը համազգային գոստը ճեմարան։ Երեքշաբթի 22 սեպտեմբերին Սրբազան հայրը ընկերակցության բաժանապատիվ տերնշան քահանա Թոմասյանի այցելեց համազգային արշակ և Սոֆի գոստը ճեմարան, ուր հյուրընկալվեցավ տնորեն պարոն Էդի Դեմիրճյանի և ուսուցչական կազմի և համազգային կենտրոնական վարչության անդամ պարոն Վիգեն Քալողլյանի կողմէ։ Սրբազան հայրը այցելեց մանկապարտեզի նախակրթական և երկրորդական դասարանները, զրուցեց աշակերտներուն հետ, լսեց զանոնք, պատասխանեց անոնց հարցումներուն։ Սրբազան հայրը գնահատեց տարված աշխատասկայական աշխատանքը և տվավ իր օրհնությունը մեծող ավստրալիահայ սերուններուն և զանոնք դաստիարակող ուսուցիչներուն։ Առաջնորդ հայրը նաև առիթ ունեցավ զրուցելու ավարտական 12-րդ դասարանի ուսանողներուն հետ, որոնք ի մոտ պտի սկսին պետական քննություններու պատրաստության աշխատանքին։ Սրբազանի իր օրհնության հետ անոնց փոխանցեց հաջողության իր բարեմաղթանքները։ Սրբազան հայրը նաև ընկերակցությամբ արժանապատիվ տեր Ավետիս քահանա Համբարձումյանի և տիկին Աիդա Ավետիսյանի սեպտեմբերի 25-ին ուրբաթ կեսօրին հովական առաքելությամբ մեկնեց Նոր Զելանդիա։ Այցի ընթացքին նախատեսված են Սուրբ և անմահ պատարագ հանդիպումներ Նոր Զելանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաև մասնակցություն Օքլանդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներին։ Իսկ այժմ մեկ առողջապահական լուր, աշխարում ավելի քան 7 միլիոն մարդ է մահանում ծխախոտի օգտագործման հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ ծխախոտի պատճառով Թուրքիայում տարեկան մահանում է 125,000 մարդ։ Այս ցուցանիշը

25 հազարը մահանում է որպես պասիվ ծխող եւ մեկ մշակութային լուր մանկական Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող 13 ամյա նարեն ելույթ կունենա 802-ով։ Նարեն Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի դուստրն է։ Այդ մասին է պարոն Քերոբյանը հայտնել իր Facebook-յան էջում։ Երկի տեսահոլովակը արդեն հասանելի է։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիո ժամից։

0: թե ինչպես կարող է առաքինություններ զարգացնել իր մեջ, որքան պարզ է հոգևոր կյանքը, սիրելով Աստծուն, ընդունելով նրա մեծագույն զոհաբերությունն ու շնորները, գիտակցաբար ընդօրինակելով սրբերին, մարդը արագությամբ լուսավորվում է, միայն թե խոնարհություն և մեղավորության զգացում ունենա Աստծո նկատմամբ։ Աստվածը դրա համար բարենպաստ հնարավորություններ է տալիս, սակայն շատերը չնայած խնդրում են Աստծուն, որ իրենց բարենպաստ հնարավորություններ ընձեռնի առաքինություններ զարգացնելու համար, ինչ որ դժվարության հանդիպելով սկսում են տրտընջալ։ Օրինակ, մայրն Աստծոց խնդրում է, որպես իրեն համբերություն տա, այնուհետև սեղան է բացում, երեխան մոտենում է սեղանին և քաշում սփռոցի ծայրը, և ողջ սպասքը հատակին է թափվում, կարծես թե փոքրիկը մորը ասում է, համբերիր մայրիկ։ Եվ ընդհանրապես, այն դժվարությունները, որ կան այժմ աշխարում, գոնե մի փոքր հոգևոր կյանքով ապրել ցանկացող մարդկանց ստիպում են չհանգստանալ, չքնել։ Երբ Աստված մի արած է, պատերազմ է սկսվում, ապա մարդիկ չեն թուլանում, աչքերը չեն փակում, ինչպես տեսնում ենք, այժմ նման բան է կատարվում նրանց հետ, ովքեր փորձում են հոգևոր կյանքով ապրել, հոգևոր կյանքում շատ է օգնում լրությունը, լավ կլինի, եթե օրակարգն այնպես կազմվի, որպեսզի դրանում որոշակի ժամանակ հատկացվի լրության համար, մարդն այդ ժամանակ թող որ ուսումնասիրի իրեն, որպեսզի ճանաչի իր կրքերը և սխրան կործի։ Եվ շատ ավելի լավ է, եթե տանը մի այնպիսի խաղաղ սենյակ կա, որի մտնոլորտը վանական խցի մտնոլորտ է հիշեցնում, այնտեղ ծածուկ վայրում կարելի է հոգևոր պարտականություններ կատարել, կարդալ հոգևոր գրքել և աղոթել Աստծուն։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, կերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանը։
1: Հավատացյալների Քրիստոս, այսօր հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու ամեն դրս ուրախանում են բարակաս Սուրբ Խաչի տոնը։ Մի տոն, որ առանձնահատուկ է, և թերևս հատուկ է միայն հար եկեղեցու մեջ, քանի որ տոնելի է միայն հայոց ուրախություն և տոնելի է միայն հար եկեղեցու։ Քանի որ ինչպես որ մեր հայրենն է փոխած է պատմությամբ, ինչպես որ մեր հայրենն է փոխած է մեր սրբազա եկեղեցական ավանդությամբ, և հրիպտիլյան ծույսերը երրորդ դարին Դիոկլետիանոս կայսեր հարազատներից ցուցաբերելու համար անցնում են հայոց աշխարհը, բնակություն են հաստատում Վարակ լճի մոտակայքում գտնվող Վարակ լեռան շրջակայքում, և այնտեղ շարունակում են իրենց քրիստոնյա կյանքը։ Սակայն երբ հայոց աշխարհի մեջ նույնպես սկսում է առանձնանալ քրիստոնյա ուսերի նկատմամբ, դրանք փոխում են վարակալերը և անցնում են վարակշաբաթ

sala caracteriza. Vai dice la piratale e in scatta sul cui sei e baraca le rad micere. Sul cui sei sub rizime, i mod ne distosti a cea mai tis mi masu. Oriene la alte grevas, apropos, iar nefor copit, povastelo, avatasia drenie, ori grevas a ele răspintăvele, sub cui sub rizime i mod. Sacai, matemalo, alasantenii, praspin, aia sta nimeni și corțele nu mă asucă, torpenzii ai anavaterii zel pe ceasne, etamosferii zel pe ceasne, sub rimțime, mă asucă taxă nume, varam, meram, nici nici vor calaiu. E vreat la ta cu sumite în două ai nevăs, patru sumă și te le-a drute, mă asucă ai nevăs, nici e rabie în vorbe, corțele. E mica mi da, retor, te revăs, eu te rog, darum, Ivencio, te simt că e rău, că eu tot zic ce trebuie, e ăsta e simt că vor patru lucruri, că e bine să arată la Vanducea Meș, mai să arrui să e rău, să vrea la pat, pe care asta e cu, tu să vezi sumero, e suite talis, mă asupri când te veniu baile. E, hai că am loc să dați că te rume, e șarunat lume, am loc să asta e cu ori șarunat. Orienta spin, ave și dragan, ave zuragan, ave nașcaragan, urte buragan, ma? Dar este, e că facume, ma sufie, jamanati catolicos, versez, eror catolicosă, asta pune, barada, sub hașitonă. Corpez tot, Hristosi, hașapaiti, ma sufie, sufie, corpez tot, haios, așcari, oștuchean. Anilor inspect, ai stărba, avem dar arată, la pasul, vor trebuie să fie ce arată, în perfect, sub coramit. Hristos, Sfânt, ne asumor, mă atum în șană, pentru că ineva e gândul. Evrei, o strămață, ne trebuie să arămen, ca în partea vorbată, în cortilor și în șană, ineva să ne naie, mai eu, dar șanul. Ineva să ne naie, mesa mare, divin, Sfântul Ioan Iubesc, Salvar, Uvemiști, vorbesc de pic Hristos ca Ielu. Ai niște ameniți care vor îți veri jovogul, ar avem ca Verter Iisus Hristosi, Harcin, Nărivaș, Tonele, Mișar, Bachelă, e niște care vor nu. Aranți ca in pargamă tărbați mez, ameniți, Salvar, Ația, Dărin, Harcin, Tonele, Capaz. Pentru că da, pascarante, nici voruri tuni, mez, amen, Hristoniei, habar, ca și nișană. Ca ce mi s-a mai nice, dar a fost și grotice, ca ce a fi cea la pare, te ai nevăs, merge Iisus Hristos, sărbat, cel putea ordinate. E mai pătutea cea la pare, ne mișpesc pe piaște, cu alții spase, cu ișune la loc, te patrați, bine, amen, pe ipanii. Carilor, o să lău Hristos, iară cine e vector, galăsean, Vasin, asumelor Hristos fie clor galuscă și din elu arașului pe spunanția. Și din elu martatat Vitacov, e și din elu al mai care ne smarcării sărtin. Ai din elu e vorbesc la rând galus. Din elu ai ne vorbesc, dar de elu a fost și așcarie, nici pe spor Hristos nici ne asum. Galue, reșca, cării, gândere, eva ne văz, arată să nu e arcarmenie pe la putere. Mai slăzegă, mai sposcheră, asta nu mai sposcheră, e ferieră, asta nu mai sposcheră, e vizionul, sper că avem că să zvem vaho, e sper că avem că să zvem am lui Svijago, vor tăierea spilor și e clor de alăstri, sper că merg de-a ta parfoasele. Ia vezi, de-a ta parfoasele, mine, pierde și mine, asta de nici acum. Izborne, amenea care vor, arască, e vorne mei, amenea care vor amedică, vor pe zi din ei, dar ca veni și acum.
Aynı Norvezi Amelonia Tasko Karavana Kiyafes ve Kiyankitle Kaparet Kiyor Kaynamek Pazgamı Bur Müştapes Lüsumek, Müştapes Kartumek, Müştapes Raskarumek Vestege Vest Morarumek ve Amelonia Kiyankitmeş Daha Kiyafes ve Kiyor Kani Vor İspes Korter Nişte Asum Voç Sok Çigidi Peyen Pe Aytor Egalu Çigidi Ok Yen Pe Aytşam Egalu Asum E Anka Vor այն միայն հայրը շվետ է մեկ փորձել քնդել ամսատվել պարագալել կերպելիներու կիրոր ժամիցը շվետ է քնդել որևէ մի մտածելակերպ թե ինչպես կարող ենք հայտնել այդ ամենը իմանալու այնուհետև պետք է պատրաստ լինենք ամեն օր այդ դատաստանը գրելու մեր անձերի և մեր հոգիների համար քանի որ իրապես արդարացի կլինի այս խոսքը մեր ամենքի համար, որ ինձերս մեզ մեկ հարց ուղղեն։ Արդյոք ես պատրաստ եմ, եթե հիմա Աստծո երկրորդ գալուստ կլինի։ Արդյոք ես պատրաստ եմ կանգնելու Տիրոջ դատաստանի առջև և արդյոք պատրաստ եմ, որպեսզի ես դարձեմ արդարների շարքի։ Եթե ինձերս մեզ արդար համարեն համատացած երեք ուրեմն արդարություն ունեն։ Բայց վստահաբար այսօրվա կյանքի մեջ ավելի սեր ունենք առավել քան լավը դառնալու։ Այսօրվա կյանքի մեջ ամեն սեր առավել շատ ունենք առասպաս մեկ քայլ ավել կատարելու։ Եվ վստահաբար այդ քայլից հետո է, որ այլևս պիտի զգանք Աստծո առջև, Աստծո դիմաց խոնարհ կերպով առավել քան արժանի լինելու հանգամանքը։ Քանի որ մենք մեր ֆիզիկական աշխարհային կյանքից ներս թերևս պատրաստություն ունենք ամեն բանի նկատմամբ։ Մենք երբ ունենք մեծ ուրախություն, երբ ունենք օրինակի համար հարսանյա տարին մեծ պատրաստություն ունենք մինչ այդ օրվան հասնելը։ Երբ ունենք ինչ-որ մեկ կարևոր տեղ գնալու համար, վստահաբար արտաքին շատ տնամբով պատրաստություն ունենք մեր արտաքին տեսքի համար, որպեսզի որտեղ որ պետք է գնանք ներկայանանք ամենագեղեցիկ և ամենամաքուր կերպով։ Բայց ինչու համար մենք չենք պատրաստում ինքներս մեզ Աստծո առաջ մաքուր լինելու, Աստծո գալության համար պատրաստ լինելու։ Կրկին ու կրկին միջացնեմ, որ այս խոսքերը ոչ թե վախի համար են, այս խոսքերը ոչ թե անհույս վիճակ ունենալու համար է, այս խոսքերը առավել կար պատրաստ լինելու համար է, սիրելի ժողովուրդ։ Քանի որ ինչպես որ դեր ավետարանական խոսքի մեջ ասում է, որ երբ տեսնեք դրզենին կապկած, պիտի մտածեք, որ ամառը գալիս է, այնպես էլ Աստծո նշանները իրականանալու դեպքում պիտի հասկանաք, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստը մոտ է։ Իսկ Տիրոջ երկրորդ գալուստի նշանները մեծ վստահաբար դրվում են ամեն օր, սիրելի ժողովուրդ։ Դրվում են ամեն պահ, դրվում են ամեն ակնթար, ուղղակի պետք է կարողանանք մենք լսել, հասկանալ և մեր կյանքից ներս ընդունել այդ հանգամանքը։ Պիտի կարողանանք իրապես պատրաստվել Տիրոջ երկրորդ գալստար Գալստյանը հինգ հույսերի պես արդուն կատած սպասելու նրան։ Քանի որ ամենից կարևոր ազգանակը դիտող Տիրոջ երկրորդ Գալստյան մասին խոսելիս, որ մենք տեսնենք ավետարանական հատմանի շարունակության մեջ, Քրիստոս ասում է, որ արդու կարծեք, որովհետև չգիտեք, երբ կգա ձեր Տերը։ Քանի որ արդու կենալը առաջին երկրի հոգևոր արդության նշան է, սիրելի ժողովուրդ։ Քանի որ ինչպես որ Կոդիկ ճգնավորը և թերևս հրաշագեր Քովելը աղոտ ունեին առասպան մշտապես ունենալով իրենց մեջ հույս ու հավատ Աստծու նկատմամբ, այնպես էլ մենք ինքներս պետք է կարողանանք աղոտ կատարել առասպան չկորցնելով հույսը և չկորցնելով հավատը Աստծու նկատմամբ։ Քանի որ պիտի հավատ ունենան, պիտի հույս ունենան և միմյանց անդեմ պիտի սեր ունենան ձեզ ժողովուրդ, որ ինչպես հայոց աշխարհի մեջ եղավ Վարագաս ու Քաշի հրաշքը, ինչպես որ Վարագան եղավ նրա երևաց Աստծո լուսաշող այդ պայծառ չմարող լույսը մասունքի հայտության համար, այնպես է պետք է աղոտ ունենանք առասպաս հավատով, հույսով ու սիրով, որ
interesmei ve şirmei inoç masumpia ideşalı vurulustava kumret amelte. Vurulustava din kumretano piti artaneli şarkı ile kendini karıvadan kırpıcağın kumretine. Kureba desmei kavato, desmei kuyso, yekon askatayın yan gurutakilo ama amına kaybolre, desmei asus meşterbasiyo, որպեսի Տիրոջ երկրորդ գալստյան ընթացքին, որպեսի Տիրոջ համար և մեզ համար առավել կարևոր դատաստանի օրը բաշի ունենանք արքանների կողքին կանգնել։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Սերը, Հայր Աստծու ողորմածությունն ու Սուրբ Փոխու շնորհները տղամեկի ձեր դիներ ու բարակա աչի նշանով այս ու միշտ և

Երբ մարդը աշխարհ է գալիս, ավելանում է աշխարհի վրա, իսկ երբ մարդը գնում է աշխարհից, պակասում է քեզանից ու իջնում է մի ծանր լրություն, հոգնում և լրում են երազները։ Բարի և լուսավոր մարդու անդառնալի կորուստը, Ձոն տիկին Իլդա Զոդլուի հիշատակին։ Մի մայր էլ գնաց աշխարհից, մեծատարով մայր, սեպտեմբերի 23-ի լույս առավոտ ժամը 4-ին Զոլուի ընտանիքը անդարձ կորցրեց իրենց սիրելի կնոջը, գթառատ մորը և մեծ մորը։ Իլդա Զոլուն ծնվել էր 1942 թվականին Կոստանդինապոլսում։ Իլդան հպարտ և երջանիկ էր իր ընտանիքով, իր զավակներով, թոռներով, և նա ապրեց օրհնյալ մի կյանք, այդպես էլ հեռացավ կյանքից, շրջապատված սիրելիներով, սիրող, հոգատար և նվիրյալ մայր, մեծ մայր և մեծ-մեծ, անսահման մեծ սրտի տեր տիկին Իլդա։ Այս անգամ Շիրազի խոսքերով էլ եզրափակենք մեր հրաժեշտի խոսքը։ Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին, մեծ էր մեր սիրելի Իլդայի իսկապես հոգին։ Հայ եկեղեցու ձան ռադիոժամից մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում հեկ ամուսնուն Պետրոս Զոլուին, ով երկար տարիներ մեծ սիրով, նվիրումով և հավատով ծառայում է Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եկեղեցուն, զավակներին, Արի Զորլուին և ընտանիքին, Թալար Պետիկյանին և ընտանիքին։ Տիկին Հիլդայի թաղման արարողությունը տեղի ունեցավ Սիդնեյի Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ, որից հետո մարմինը ամփոփվեց հայկական գերեզմանատանը։ Ի խորոց սրտի աղոթում ենք սիրելի Իլդայի հոգու խաղաղության և փրկության համար։ Թող մեր հայրերի Աստված լույսերի մեջ բարի հրեշտակներով բարձրացնի նրա հոգին երկինք ու միավորի հարազատների հոգիներին, և թող Սուրբ հոգին մխիթարի ամենքին ու ընտանիքի անդամներին, Փարատի վիշտը և թագադրի բոլորի սրտերում հույսը հոգուան մահության և Քրիստոսով փրկության, խունք և աղոթք իր պայծառ հիշատակին։

Shauna Kink made Haitagire. Tsanutanank hayekeretsu patmutyana. Surp Gevork Kajamartik Zoravari Adoktosi ev Romanos yeketsori hishatakutyan orner shapat ore 26 septemberin. Surp Gevork Kapadovkatsi barepasht Kristonian taniki zavake. Zinvoragrevelov Romeakan banakin ir tsutsaberats khajutyan ev havatarmutyan shnoriv Կարճ ժամանակամիջոցում արժանացել է հազարապետության պատվին։ Կայսեր հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ ընդդիմացել է քրիստոնյաներին հալածելու նրա ծրագրին, բացահայտելով իր քրիստոնյա լինելը։ Կայսրը զարմացած ու ապշած տեղի ունեցածից բանտարկել է սրբին, ենթարկելով անլուրջ չարչարանքների։ Սուրբ Գևորգի քարոզների շնորհիվ շատերը դարձի են եկել, որոնց թվում նաև Ալեքսանդրիա Թագուհին։ Մի կախարդի պատվիրում են, որ երկու բաժակ դեղ պատրաստի սրբին դարձի բերելու համար։ Առաջին բաժակը խմելուց հետո սուրբը պիտի մտքափոխվեր, իսկ երկրորդից հետո մեռներ։ Բայց Գևորգն առաստված ունեցած հավատի շնորհիվ խմում է երկու բաժակն էլ և ի զարմանս բոլորի կենթանի մնում։ Նա նաև հարություն է տալիս մի մեռյալի։ Կայսեր բազում թախածանքներից հետո Գևորգը վերջապես համաձայնվում է կուրքերին զոհմատուցել։ Սակայն հասնելով կրատուն, մեկ առ մեկ ջարդում է բոլոր կուրքերը, ցույց տալով դրանց սուտ և սին լինելը։ Այս հանդուգն արարքի համար Դիոկղետյանոս կայսրը 303 թվականին գլխատել է Սուրբ Գևորգին։ Գևորգը, Սուրբ Գևորգը, քաջ Գևորգը մեր ժողովրդի ամենասիրած սուրբերից մեկն է, և իզուր չէ, որ հայ ընտանիքներում Գևորգ անունը շատ են սիրում, և իրենց հայ զավակներին, հայորդիներին, առանձնապես նրանց, ովքեր ծնվել են սեպտեմբեր ամսին, անպայման Գևորգ անունն են տալիս։ Այսօր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից սրտանց շնորհավորում ենք բոլոր ընտանիքներին, ովքեր ունեն Գևորգ անունը կրող որդիներ, եղբայրներ, զավակներ, իսկ մենք շնորհավորում ենք տերնորար ավականա Պատանյանին, ում ավազանի անունն էր Գևորգ, և անշուշտ սեպտեմբերի 24-ին էլ ծնվել էր տեր հայրը։ Անշուշտ թեմական անդամ Գևորգ Չապրազյանին, ով այսօր նաև հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի ձայնի պատասխանատուն է, և անշուշտ եկեղեցում ծառայող Գևորգ Նաջարյանին, սարկավակ Գևորգին և բոլոր Գևորգներին, մաղթելով նրանց երկար, առողջ, ուրախ կյանք, լեցուն գեղեցիկ անակնկալներով։ Իսկ հայ ռադիոժամից ձեզ ենք նվիրում, սիրելի Գևորգներ, քաջերի այս երգը, որով հետև դուք բոլորդ գրում եք քաջ Գևորգի անունը։

Այո, հայաց քաջերն են, հայրենիքը հանձնել չի կարելի, պիտի մենք հաղթենք, պիտի հաղթենք մենք այդ ինձ ասած Արարատը, նայեք ինչպես է հպարտնայում մեզ Հայաստանի արքան. 44 օրվա պատերազմը 2020 թվի, անցել է 6 տարի, բայց շաունակվող այս պատերազմը կոտրեց հայ ժողովրդի հավատքը և կարծես վախ առաջացավ ժողովրդի մեջ. Մահվամբ կյանքը չի վերջանում, չի ավարտվում, այն շարունակվում է ավելի կատարյալ ձևով, դրա շնորհիվ հավատքը մարդկանց հույս է տալիս, լավատեսություն է ներշնչում, մեղմացնում է մահվան ողբերգականությունը, մարդկանց վախն ու վիշտը, հավատացյալի համար շատ ավելի հեշտ է մահանալ, քան անհավատի համար։ Ըստ Պլատոնի, այդ լավատեսության ցայտուն օրինակն է Սոկրատեսի մահը։ Երբ մահվանից առաջ աշակերտներից մեկը Սոկրատեսին հարցնում է, ինչպես ես, ինչպես կուզենայիր, որ քեզ թաղենք, նա պատասխանում է հարցով. Ինձ? Եվ շարունակում է. Է, սիրելիս, այդ ժամանակ ես շատ հեռու կլինեմ, դու ուզեցիր ասել իմ մարմինը, այո, Սոկրատես, ուղում է աշակերտը, Սոկրատեսի մահը մի օրինակ է, թե որքան դրական բարոյահոգեբանական դեր է կատարում հոգու անմահության գաղափարը, մի սոսկալի երևույթ կա աշխարում, չգիտեմ ինչից է գալիս, դա հիվանդություն է, ինչ է, ոնց է ծնվում մարդու մեջ, անունը վախ, սոսկալի մի բան, գիտեք, 1915 թվականը հայ ժողովրդի մեջ նաև բունդրած վախից սկսեց, այս վախը ամբողջ ազգը կոլոլեց, վախը փաթաթվեց մեր մզին և միլիոնավոր մարդիկ մոլորվեցին ու մորթվեցին։ Թուրքերը կարողացան մեր աչքի պեծը կոտրել, սկզբում մեր մեջ վախն էր արգեցին, հետո սկսեցին սրի քաշել։ Լեպսուսն ասում է, որ եթե մի երեք մուսալեր լիներ, գործնալ ընթացք կունենար։ Պետ չէ մտածել, որ թուրքերը մեզանից շատ են, մենք երբեք չպիտի վախենանք, երբ պիտի իրենց նման նախահարձակ լինենք ամեն տեղ, սա է մեր պաշտպանության լավագույն ձևը, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի, մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, մեր անտեր գլխի տերն ենք լինելու, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ պատահի, մերնում է արդեն դարն այս կատաղի ու մեր պատանքներ ոխովինելու, մենք ապրելու ենք, ինչ էլ որ լինի, մեր հողի վրա մերն ենք լինելու, խոնարումս բոլոր այն նահատակներին, ովքեր իրենց ամենաթանկը կյանքը տվեցին հայրենիքի համար, իսկ մեր հայրենիքը սուրբ է, թեկուս այդ նահատակների արյունով, սուրբ հայրենիքի ամեն միթի սողը, ոչ մի ուշ չի կարող խափանել հայի ոգու թրիճքը։

Սեպտեմբերի 26-ին հանճարեղ Կոմիտասի Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանի ծննդյան օրն էր։ Այսօր ձեզ համար 25 հետաքրքիր փաստ պիտի կարդամ Կոմիտաս վարդապետի կյանքից։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Տանը խոսում էին միայն թուրքերեն։ Հայրը կոշկակար էր, մայրը գորգագործ, երկուսն էլ բնատուր հրաշալի ձայն ունեին, սիրում էին երաժշտությունը ու երգը։ Երբ Կոմիտասը ծնվեց, մայրը 16 տարեկան էր։ Կոմիտասը 6 ամսական էր, երբ մահանում է մայրը, իսկ 10 տարեկանում կորցնում է նաև հորը։ Կոմիտասին դաստիարակել է հորական մեծ մայրը։ Դասարանցիների պատմելով նիհար և գունատ տղա էր, խոհեմ ու բարի, վատ էր հագնվում։ Սողոմոնին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սարը քարերի ընկնած։ Հիանալի երգում էր, Քյոթահիայում նրան անվանում էին թափառական փոքրիկ երգիչ։ 1881 թվականին Գևորգ կաթողիկոսի հրահանգով Գևորգ վարդապետը մեկնում է Քյոթահիա մի որբ աշակերտ գտնելու։ 20 երեխաների միջից ընտրվում է Սողոմոնը։ Հոկտեմբերին մեկնում է Նեչմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսը սկսում է խոսել հայերեն։ Սողոմոնը ոչինչ չի հասկանում։ Քյոթահիայում հայերեն խոսելը արգելված էր։ Տղան միայն թուրքերեն գիտեր։ Բարկացած կաթողիկոսն ասում է, որ եթե հայերեն չգիտի, ուրեմն այստեղ անելիք չունի։ Չմարանում կրթությունը անշուշտ հայերեն լեզվով էր։ Սողոմոնն էլ ասում է, ես էլ եկել եմ սովորելու հայերեն, և երգում է լույս զվարթ երգը առանց բառերը հասկանալու։ Կաթողիկոսը լուր լսում է, իսկ վերջում գրկելով Սողոմոնին չի կարողանում զսպել արդյունքները և ասում է, որդիակ իմ, որբիմ։ Ժողովրդական երգերի նրա առաջին շար ակնաս ժողովրդական երգերի հավաքածուն ներառում էր սիրային, հարսանեկան, օրորոցային և պարային 25 երգ։ Էջմիածնի պահպանողական հոգևորականները չէին թաքցնում իրենց դժգոհությունը, հալածում էին Կոմիտասին և հեգնանքով անվանում սեր երգող քահանա։ Երբ Սողոմոնը ձայնագրում էր Էջմիածնի շրջակայքի գյուղերում երգվող երգերը, գյուղացիների նրան ասում էին «Նոտայի վարդապետը»։ Մի օր դաշտում քայլելիս լսում է «Էշի զռոցը»։ Անմիջապես մի թղթի կտոր է վերցնում և սկսում է ձայնագրել ու հանդիմանում է «Էշին», թե «Այ ապուշ, սխալ ես զռում, զռալ էլ չգիտես, այդպես չեն զռա»։ Սողոմոն Սողոմոնյանը օծվել է 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ, շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունով։ Բերլինի կայսերական համասարանի ուսման վարձը օգնում էին հոգալ Խրիմյան Հայիկն ու Ալեքսանդր Մանթաշյանը, բայց քանի որ այլ միջոցներ չուներ, Կոմիտասը ստիված էր կրճատել սնունդը, օրական սնվելով մեկ անգամ կամ առհասարակ հրաժարվելով սննդից։ Համերգներից մեկի ժամանակ հաջողվում է հավաքել այդ ժամանակների համար աներևակայելի գումար 1000 ոսկե դրամ։ Ողջ հասույթը Կոմիտասը նվիրաբերում է ազգային հիվանդանոցին։ Խոսում էր Հայաստանի տարբեր բարբարներով։ Անչափ գեղեցիկ ձեռագիր ուներ, նոտագրում էր առանց ջնջումների։ Բծախնդիր էր մաքրության հարցում, անոր թխորակ դեմքը, սև-սև մազերը մաքրության մեջ միշտ կփայլեին։ Կոմիտասը շատ էր սիրում ծաղիկներ, նրա բնակարանը միշտ զարդարված էր թարմ ծաղիկներով, իր սիրած վարդերով ու մեխակներով, որոնք սենյակը լսնում էին անուշ բորում։ Եվ վերջում այս հետաքրքիր պատմությունը. Դետրոյում հայ Միկին բանկում նստած սպասելիս է լինում, միջին տարիքից և ամորթ Միկին է գալիս փոքր տղայի հետ, կողքին նստում ու էս հայը հալսում է, թե ոնց է սև ամորթը պարբերաբար սաստում տղային կանչելով,
գմայտս, գմայտս, թե բա կամ հիա, ում հետ եմ այդ տղա, գմայտս, կինը հետաքրքրում է, թե բա կներեք, ինչ է ձեր տղայի անունը, Սևամորթը, թե բա գմայտս, Հայկին ասում է, վա ինչ հետաքրքիր է, գիտեք մենք մի կոմպոզիտոր ունենք, անունը Կոմիտաս, Սևկին էլ, թե բա մեր գմայտսն էլ է, շատ հայտնի Սևամորթ կոմպոզիտոր, ասեմ ավելին, մերն ենքան հայտնի է, որ Մերի արձանը Downtown-ում է դրված։ Վերջում պարզվում է, որ Downtown-ում մեր Կոմիտասի արձանն է դրված։ Պարզապես բրոնզից, հետևապես սև, սև։

Սիրելի ընկերներ, այսպես մոտեցավ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կարող եք ընդունել ամեն կիրակի երեկոյան 6-7 FM 99.3 ալիքի վրա հայկերեցու ձայն ռադիոժամից, այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Գևորգ Չապրազյանը և անշուշտ անձս Մարինա Ավաքյանը, այսինքն ամուսինս Գևորգ Չապրազյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից բարի և խաղաղ գիշեր, թող Աստծո սերը, օրհնությունը և ողորմությունը մեզ բոլորիս հետ լինի և օրվա բանաստեղծություն անպայման ասի, երբ 15 են ասում, ես թվական եմ հիշում, երբ Լեռնային են ասում, ես Ղարաբաղ եմ հիշում, մեջս իրենց հունն ունեն բարեն իզնից էլ թաքուն, արդարություն են ասում, ես իմ որբ վանն եմ հիշում։